kera do so ye mama do sirive akera do so ye kitaburu ni budofo suya tata la cheya ko cheya tata la suya ko sura kunguru ni fi ye bagala galo teme baga ni nyagali iya ye kara ima ye kara benza zaneti ibrazo.